Atam se oba moja gumi na tariye mu keke moja en ucha. Besta desi bantin ha en ubugu afona wata ufinse di afan utena. Osoni jina na maso. Neda imi mi niyama agupu wa pregoni. Mi samwa, mi nomen samwa ya kato osu.